さあここは三次元、気をつけろよパンチで済めばラッキーだと思うよ。俺は君を案じて面と向かって言えねえ言葉、顔を隠しゃ言える言葉、透けて見える君のボロが。